0: Andre, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.

0: Tacka Tinder.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann.